Kanagam ayo kutikka umyakaksuku litnaurat litskat pitksuku. Umyakaksuku asagalutin litnauskat mikilangut. Unnokakan tupaskiuluki. Unnokakan chalis kiuluki. Chalis unnokakan inakskiuluki.